0: Det er en kopp jeg fikk i gave en gang. Så det er ikke noe mer spesielt av det da. Jeg synes det var litt kul da, for at det er litt sånn kaffe man har om morgenen. Hvis ikke, så blir det litt grinete.
1: For nå skal jeg bare åpne snappen her, for det er bildet av, det er en katt.
0: Det stemmer,
1: som ja. Som ser litt sånn sur ut.
2: Og så står det, touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Veldig morsom.
0: Det stemmer det, ja.
1: Premien er et gavekort på 500 kroner fra Europris Amfi Raufoss. Og vi takker alle som sendte inn bidrag på Snapchat. Følg med videre. Kanskje det er din tur neste gang?
3: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
4: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten Radio.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.

0: Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
1: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst etter litt pølser.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
6: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
6: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
6: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
5: Fredag og lørdag, 12-2!
6: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
6: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi er åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Helgestart på Radio Toten med Glenn Salstad. Din fredag, ditt soundtrack.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
7: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
8: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
8: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
8: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Toten-radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det er veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det er jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn. Jo, det er litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
11: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
12: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
13: Tøv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
11: Når da?

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
3: Møkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgen, Kristen. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgen, Kristen. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin i studio.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Du hører på Tøp og Jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
7: Tøp og Jern.
9: Kan hende det blir artig.
7: På Toten Radioen.

Det er Toten Radioen du lytter til. Ansvarlig redaktør er Kristin Horni. Og nå er det klart for nyhetskanalen. Det er innslag og reportasjer i reprise. Så da får du godt selskap hvis du skal være våken nå fremover. Før du skal få høre om dette jordskjelvet som var for en ukes tid siden, her er Stage Dolls.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva er det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det er jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det er mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på det daglig, da. Vi tenker jo at det er jord og så er fjell, ikke sant, under, og det er ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det er jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så er det fjellet da, som er under oss, ganske mange kilometer nede i bakken. Det består av forskjellige typer bergarter, og det er forskjellig hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp gjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Mm. Så det er mye rart som har skjedd. Og så er det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det er som hvis du har en, holder i en stein, da, det er ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det er en litt sånn, la oss tenke oss at det er en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i dette her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk, rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen liter med en få centimeter, av og til er det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette bruddstedet i en sirkel utover. Og det er det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen. Når vi er både nær der vi faktisk selv har skjedd, da, og også ganske langt vekk. Så det er litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det er et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vi innsynet til, da, men det som er oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ut fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så er det forskjellige frekvenser på lyd, og det er forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder det gjerne på en stund. Det er liksom ikke bare et smell, og så er det ferdig. Det er sånn rumbling som pågår av og til ganske mange sekunder. Da. Nå føles jo tida ut som den er ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så er det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin drift.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det er vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden, det er jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste er veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart at det ble noen merker den gang. Så det er stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar er jo de som er fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det er sånn sett i forhold til det vi er vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels minus styrke på det kanskje, da. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv

0: Så det er litt spennende at det kommer i et område og såpass merkbart at det er, liksom, det er den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
1: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: Ja, på søndag var det, som mange fikk med seg, jordskjelv her på Østlandet. Og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe om jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte i det utenom noen år. Mm. Men det er liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka

0: 3 sekunder sa han fra det ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til meteorologisk institutt, men når det gjorde seg, så kan dere, dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det, men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet, men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi jo denne vannet, derfor det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det ofte mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var et opplysning fra flere kilder på boldplassering og styrke. Og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert, da, at det var litt øst for Jessheim. Mm. Som cirka litt sørvest for der som han Jon Almås holder til men gården sin ja. Altså, Bråerud i Nes faktisk han var ganske nær da. Mm. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig og det finnes flere kilder på nett som sånne automatiske registreringskilder basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobiler kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom en stor styrke, at det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det jo bare teoretisk, tror jeg. Det jo 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Og da vi på det som et middelsjordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
1: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, det merke dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
0: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Mm. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører det. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Mm. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, at de oppfatter noen lyder, på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Mm. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting altså, før vi begynner å merke noe. Så, ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og andre dyr på forhånd her. Så det der har nok absolutt noe for seg.
1: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
0: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har vært veldig mye da. Som, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jo vært veldig mye på Raufoss i lange perioder. Jeg hadde beste foreldre av mine, og det er folk på å si forgjengere der på Raufoss da. Så det det som jeg får si, liker å være da. Det har forandret seg en god del nede i sentrum da, etter hvert så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut da, men Storgata den samme der og mye av det samme huset står jo der
1: ja,
0: selv om det forandret litt på, så det skjer litt andre ting og skolen som bor jeg gikk på der skoledammen er jo der og alt mulig så det frustrasjonen og vi som fortsatt er relativt uendret.
1: Ja, for din oldefar var ordfører her?
0: Han var ordfører i Vestre Toten. Han kom inn i kommunestyret, det var i 1918, eller sånn, tror jeg. Og så var han ordfører i 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. så da måtte vike plassen da.
1: Ja.
0: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, i 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, som han, han de måtte si til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert i å fortsette med ordfører. Men så det ble jo et ordførerskifte da, som ble utvalget 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
1: Ja.
0: Og overta, så det han heter Severin Olsen.
1: Ja.
0: Så han har en vei oppkalt etter seg på Raufoss da, som ligger like overfor jernbanelinja, som er rett sør for stasjonen der.
1: Du verden, litt historie her altså.
0: Ja, det er litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30-årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og det var mye, mye fattigdom, og også stor utvikling i kommunen, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye i løpet av 100 år, akkurat det da.

0: Okay.
1: Og nå skal det handle om den største bedriften i Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør i Nammo, Torstein Korsvold.
2: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen i Nammo mener dette går alt for sakte, og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort, blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold i Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt er situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
3: Det er viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo er en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer i Europa. Så det er veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi er også eneleverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett i lang tid, både som følge av krigen i Ukraina, men også nå nyere etter krigen i Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
2: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig i Ukraina da?
3: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært i en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi er dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så er det krevende. Og det tar tid.
2: Ja. Men Korsvold, hva er det som konkret bremser Nammo mest i dag? Er det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
3: Det er nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så er nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det er også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin, og det må bygges ut, og så er det noen regulatoriske ting og tilgang på strøm for eksempel, så det er litt sammensatt, men dette er ting som tar litt tid. Så er det jo blant annet 2 nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden som er veldig viktige å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de er anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette er ganske viktig.
2: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
3: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det er klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer, for eksempel luftvernmateriell, enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
2: Korsvold, hvor viktig er Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
3: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen i Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det er også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi er en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det er det ingen tvil om.
2: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke er store nok?
3: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det liten tvil om fra der vi står.
2: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
3: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet

0: i dette arbeidet, men jeg trenger det lille kvarteret.
1: Og vi hadde jo kanskje en drøm om at vi skulle få til å slå sammen disse kommunene, men dette er jo en sak som vi forsto allerede da, at det er på en måte grunnleggende upopulær blant folk. Men vi synes at vi skulle ta det opp likevel, for det, vi synes det er grunnleggende vanskelig å drive kommune og se fremover hvordan skal vi drive samfunnsutvikling i vår kommune, når vi er presset på ressurser sånn at det er tjenesteproduksjon som vi skal drive med bare. Det hadde vært moro å kunne drive samfunnsutvikling. Det føler vi jo at det er en kommunal oppgave. Så jeg tenker at ok, litt skuffa går det an å være, men realistisk sett så hadde jeg jo ikke forventet at vi skulle få det til. Og da tenker jeg at resultatet av dette er at vi har satt fokus på viktige ting for våre kommuner. Vi har fått utrolig mange spørsmål fra andre kommuner i Norge som lurer på hvordan vi har fått satt denne saken på dagsordenen. De synes det er interessant å tenke disse tankene i mange andre deler av landet. Og så får vi nå se da. Jeg tenker at vi har ikke tatt bak en vogn som tre forskjellige kommuner overhovedet ikke. Så vi skal ta nytt spentak og jobbe videre for våre kommuner og våre kommuner i fellesskap. For jeg tror at vi har mye felles. Vi kan ha gevinst ved å samarbeide. Vi har hittentil tatt ut for lite gevinst av de samarbeidene, og vi må prøve å legge en strategi sånn at samarbeidet gir ordentlig gevinst. Og så tror jeg da at vi kunne lettere hente ut det hvis vi faktisk hadde vært i en kommune. Men nå er det toget gått, så da er det som jeg sa i sted, vi må ta nye spentak.
2: Det korte svaret fra meg, det er nei, ikke skuffe. Jeg er kjempeimponert over deltakelsen, oppmøtet, engasjementet, denne muligheten til, som denne prosessen har ført med seg, til å bli mer bevisst på selv og kjent med naboen. Så jeg tenker at det korte svaret er nei, ikke skuffe, men følelsen er litt sånn som å bli ferdig med eksamen. Ja, men i morgen er det en helt ny vanlig arbeidsdag.
3: Nå er vi ferdig med en lang periode med kommunesammenslåing og stemming. Hvordan føles det i kroppen nå?
2: Egentlig litt som å ha hatt eksamen. En liten sånn utladning akkurat nå. Men i morgen så er helt vanlig arbeidsdag hatt, så det er når man bare får liksom brukt litt kvelden på landet, så tror jeg det blir helt fint. For det er litt intenst. Det er jo spennende, og da, det som er mest spennende å følge med på, er denne her oppdateringen hver morgen på så mange har stemt nå. Og det har jo vært helt fantastisk, rett og slett. Ja, imponerende.
3: Ja, du var inne på det nå. Det er ganske imponerende hvor mange som har vært inne og stemt på.
2: Ja, absolutt. Og det er jo flere enn det var ved kommunevalget sist. Det bare viser oss at her er det engasjement. Dette her betyr noe. Spørsmålet som er reist i denne sammenhengen her, det har folk en mening om og ønsker å si hva de mener. Vi har spurt om råd, og det har vi fått.
3: Den 28. mai er siste gangen denne saken blir tatt opp for de folkevalgte i Vestre Toten.
2: Nei, det tror jeg blir bare en helt, altså sånn der i forhold til å, i forhold til selve saken, så kommer det som en vanlig kommunestyresak. Men debatten hører jo også da hjemme der, og da med, ja, hva er det vi vet nå om situasjonen vår nå, som vi ønsker, hva tar vi med oss av dette her, ut fra de rådene vi har fått. Og så skal vi stemme, så nå må kommunedirektøren vår i sving og skrive sak til mai-møte, men de har litt tid på seg da.
3: Ja. Nå har det vært tre ordførere om dette her. Har dere lært noe av hverandre?
2: Ja, det synes jeg vi gjør hele tiden. Og jeg synes at det god stemning på tvers av partier og på tvers av kommuner i hele regionen her. Inkludert Søndre og Nordre Land, så absolutt, og Gran.

0: det er stadig vekk at jeg må ringe eller sende en e-post og høre om hvordan er dette i prosess, for det er så mye av det som foregår hos en som foregår hos flere, og foregår at det samtidig, hvor vi må, ja, vi har jo mange naboer, så det av betydning hva som skjer at nabo nå.
1: Vi måtte spørre om Tonje Bergum, ja, hadde en siste hilsen.
0: Jeg tror nesten at vi skal si gratulerer til oss selv, ja, også for dette har vært utrolig bra.
2: Nå peker alle tre ordførerne på samarbeid som veien videre. Kommunestyrene skal behandle saken senere i mai, men signalene fra folket tydelige. Innbyggerne ønsker ikke en sammenslåing nå. Og du hørte vår reporter Glenn Sagstad.

0: Totens Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det kanskje?
2: Det kan du gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømmeløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det gjerne noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret av verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da har vært I og med at vi hadde da Slisammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten I både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så ble det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter skråstrekk private, hvordan det I dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte det har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye man kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå opp I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebank 1 Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg her nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså, når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
2: det vi har sett jo at den her kontantbruken den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje å skjøte litt fart under pandemien. Da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østland. Og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for da blir det en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle, slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned, og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trenger til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette er i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det er riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet et synspunkt fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisjon for å og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger fra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, er jo slik sett i en vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer seg forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stam. Og heller vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne det selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo noe vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer med der det er jo teknisk. Det jo et tap som er I teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, det må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, det var vi jo ikke. For vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der, som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert I etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende årsbudsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

Da fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift her, Bergen Mekanisk Visitorvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det seg. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går det til helvete. Altså, så vil man legge ned vervet våre her. Vi greit å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er veldig ubehagelig. Det er litt bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig i gang at Gunnar Ringstad evig sånn, takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i kroner,
0: så. Ja, så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner.
1: Ja, det er
0: ja.
1: Stor forskjell.
0: Så vi kunne ikke legge det klikk, for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss.
1: Ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut fra han som tjente dårligst.
1: Ja.
0: Det var løsningen. Så alle Sverige som var i altså, komiteen dro ut i hver sine, vi hadde jo i styret, lade frem i styret, gjerne med av styret, og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra, og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til. Ja. Og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal, og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på prek, stod på prekestolen og la frem der vi har kommet frem til han, Trond Trann, og sa noen velvalgte ord, og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på takbær, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men og der var det jogge langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var litt jeg tenkte over, vet du. Hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss. Fagarbeidere at avstand var for liten. Og de ufaglærte at avstanden var for stor. Vi alle var like sinte på oss. Da hadde vi nådd sentrumsblink vi.
1: Det er nettopp det.
0: Ja. Og der trodde de ikke skulle ha nådd det etter at det er medlemsmøte der i nei. Men det modne seg noen. Og på uravstemningen så gikk dette gjennom med små forandringer som da gjennom etter styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig, henteringen sa det var kjempebra, synes jeg. Og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt, det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nerver.
1: Nei, riktig.
0: Nei, ja, jeg husker litt da også. Men jeg sitter folk her. Ja, men dette var i alle fall en viktig komité og en fagforeningsmessig blinkskudd etter min mening.

var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om i dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv. Nå er konserten akkurat over, og det er Heme,
1: ja.
0: Eller
2: He and Me.
0: He and Me.
1: Ja.
0: Og hvem er det da?
1: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
0: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det er nå, og det var oppe i Biri, langt oppi. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der er vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
0: Er det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her i kveld?
1: Ja, til dels den enden på det. Det er starten på det da.
0: Mange fine låter da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo dess i tekst om, og det er jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det er det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv da.
0: Og jeg sa jo til deg her nå i sted at dette er som en dagbok.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er litt reise. Mm.
0: Hvordan har det vært å være i studio og spille inn disse låtene da?
1: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten er så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Ja.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi er jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
1: Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
0: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, da tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
1: Da snakker vi 80-tallet.
0: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det er liksom et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata er jo på 12 låter, så det er ganske mye som skal inn, liksom.
0: Hvordan er det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
1: Det er litt sånn deilig, altså, fordi at det er jo babyen som slippes løs. Så, og det har vært veldig mye spenning i forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
0: Så. Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt i salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
1: det? Det var vanskelig. Det var vanskelig å synge.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Og da var det hele livshistorien omtrent?
1: Ja, det.
0: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt à la sommertider.
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja, ja, så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som er litt sånn sommerlig. Så det er jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
0: Ja, det er fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
1: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
0: Da søker man etter He and Me.
1: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
0: Mm. Og så røpte du jo noe her i stad da, om at det du har mye mer musikk du vil spille inn, Marit.
1: Mm. Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle.
0: Ja.
1: Det har jeg. Mm.
0: Kanskje lande litt etter den her nå først?
1: Ja, nå må jeg lande, så Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen i tilfellet. Mm.
0: Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Mm. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig i kalenderen, så det er bare å hive seg på.
0: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, vi gjør det nå.
1: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det er jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som er 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det er jo en forventning som er fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så er det jo den, det er liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det er jo, boka er jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det er nok mye inspirasjon som er fra der. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg er nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det å vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka er jo, var vel på sånn ca. 2500, og da blir jo 1800 av dem blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da. Så den er jo i hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den er solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett, og, eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen